grem zelo počas. Bila je ura pol deset po noč, ko sem ga spil, ker jaz pijem zelo počas.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

0: čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: se nasmej.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Rok Zupan in Bojan Kovač sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Cook je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebelje žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13 200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Huka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ker jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se bomo sprehodili po arhivu Galerije Krško, kjer je razstavljala Urša Nina Cigler z razstavo Podobe senc.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Raznovrstna umetnica Urška Nina Cigler se je v galeriji Krško predstavljala z okroženimi barvnimi opusi v zeleni, rožnati, modri in beli barvi. V dveh medijih, fotografijah in slikah, je predstavljala izbrane delce spranih slikovitih sten, starih hiš in izpostavljala drobne arhitekturne elemente. Dela brez naslovov so dopolnjevali barviti kipi, rezultat raziskovanja učinkov gnetenja gline s pigmenti. Senca je kratka, časovno omejena resničnost, oblikovana svetlobo in predmetom, ki izvaja samo svoje igre, oblikuje nove oblike in spodbuja domišljijo. Ravno opazovanje, dokumentiranje in razkrivanje raznovrstnih podob senc vedno znova privablja likovno oko Urške Nine Cigler, uporabnice različnih likovnih tehnik, raziskovalke različnih medijev in zapisovalke majhnih, številnim neopaznih, a povednih in zanimivih delcev našega vsakdanjika. Razstava v galeriji Krško je bila sooblikovana iz treh likovnih pristopov, ki se ločujejo s tehniko in združujejo z izborom motivov ter slogovnim pristopom. Kipi so bili rezultat raziskovanja materialov in možnosti dodajanja ter spreminjanja le-teh. Bili so barviti kubusi, sestavljeni iz majhnih, skrbno zloženih delcev, natančno domišljenih mikrozgodb. Njihovo pripoved so dopolnjevali in nadgrajevali tudi fotografije in slike, dva enakovredna dela likovnega izraza umetnice. Proces nastanka del je bil preprost in dokaj običajen, utečen, saj likovni ustvarjalci velikokrat poustvarjajo po izdelanih fotografijah. Vendar pa jih je Urška Nina Cigler uporabljala in predstavljala drugače, oziroma jih je obravnavala enako kot slike in fotografije skupaj.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Fotografije so predloga in so samostojno delo. Fotografije so prvi oziroma ravno v pravem trenutku ujeti delci izbranega motiva in so končni umetniški izdelek dodatno in ponovno opredmeteni v ustvarjenih slikah. Fotografirani motiv se na slikah sicer ponovi, vendar pa doživi preobrazbo. Izstopi iz realne stene in iz realistične postavitve na likovno polje. Akrilne barve, minimalno obdelana platna, različni obrtniški triki ustvarjajo prosojna, na prvi pogled monokromna polja z dodanim sumarično, a realistično upodobljenim predmetom. Svetilko, rozeto, delcem vrat, žico na zidu z ometom zakrito in zapolnjeno odprtino, delcem večnega zida, luknjičaste ograje in podobno. Realnost se na platnu umakne, ostane slikarkin pogled in njeni občutki. Vez med fotografijo in sliko ni mogoče pretrgati in je poudarjena tudi z oblikovanjem razstave v barvne in motivne cikle, v prikazovanju prej in potem in v povezovanju oziroma skupnem nizanju različnih velikosti izbranih del trenutkov, v različnih časih zapisanih fotografije in upodobljenih slike senc.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Naslovi razstav Urške Nine Cigler, Krška je bila takrat njena tretja samostojna, so bili zaznamovani z besedo senca. Njene sence so bile ujete, v njih so bile izrisane podobe in zapisane skrivnosti. Razstave so razkrivale tankočutno fotografinjo in nežno slikarko, ki potrebuje in uporablja samo majhen delček tega sveta. Iz njenega razvija nove zgodbe in ponuja gledalcem oblikovanje svojih domišljijskih poti. Temu pa je pravzaprav umetnost tudi namenjena. Njena dela so se z izbiro barv s krhkimi nanosi, ki ustvarjajo vtis transparence in transcendence, ter skrbno izbranimi ter umeščenimi motivi, soočali tudi s predihom mističnosti in duhom nekdaj posvečenega prostora galerije Krško. Razstava ni ustvarjala novega sveta, uspelo pa ji ga je mehčati, povezovati in mu dodati kanček liričnosti. Predvsem pa so dela Urške Nine Cigler uspele upozoriti na majhno, ki so oblikuje veliko, na eno brez katerega številno ne bi bilo mogoče in na veliko krat neopazno, a enako pomembno in neizbrisno.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

sončno, vroče in dolinsko razigrano. Radio Krka, dolinsko.

0: Začenja se Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Svetovni teden dojenja. Dojenje kot trajnostna popotnica v življenju. Atlantic Grupa v polletju z rastjo prihodkov in dobička. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Hrvaška Atlantic Grupa je v prvi polovici leta ustvarila 618,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 10,6% več kot v enakem obdobju lani. Normalizirani čisti dobiček je narasel za 39,2% na 20,1 milijona evrov. Rast so kljub pritiskom visokih cen ključnih surovin, predvsem surove kave, dosegli na vseh strateških področjih. Na podlagi doseženih rezultatov in pričakovanj so v Atlantic Grupi zvišali napoved letošnjega poslovanja. Pričakujejo, da se bodo prihodki ustavili okrog 1,3 milijarde evrov, dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo pa nad 115 milijonov evrov. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Skladno z okoljskimi omejitvami mora nuklearka zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja, ki je v podslapju hidroelektrarne Brežice, ne preseže 28 stopinj Celzija. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Dobro jutro na Dolenjske ceste, promet za zdaj poteka brez posebnosti, želimo vam mirno pot do cilja, če opazite kak radar ali kontrolo, se pa slišimo na naši brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko, Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Petra Majdič.
7: Res je, dobro jutro, 5:06. Sreda je 29. julija, evo zadnja sreda tega julija. Poletje pa za zdaj še kar lepo drži svojo besedo. Upam, da vas je jutro ujelo dobre volje, mogoče že na poti v službo, mogoče še doma ob prvi kavici, mogoče pa ste eni tistih srečnežev, ki dopust že odštevate, kar v kopalkah. Kakorkoli že, do desetih bomo danes skupaj dobra muska, sveže informacije in kup dobre poletne energije. Gremo skupaj v nov dan. Dobro jutro.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Unovčite pike na Mercator.kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Radio Krka.
6: Poslušate Jutro na Krki.

Radio Krka. To je nagajivo poletje na Dolenjskem.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, Dolenska, še za enkrat svežih 18 stopinj, bomo rekli. Odprite okna, če ste že budni, preluftajte in pol čim prej zaprite, ker prihaja seveda vročina. Če ste ljubitelj vročega poletja, pol boste v naslednjih dneh definitivno prišli na svoj račun. Sončno, vsak dan vse bolj vroče, danes do 33 stopinj, jutri in v petek še kakšno stopinjo več, tam nekje do 35, začenja se nov vročinski val, ki bo po nekaterih napovedih trajal približno 10 dni, temperature bojo šle tudi tja nekje do 40, dnevi bojo spet precej soparni, noči pa ponekod tudi že tropske. In ker seveda razmišljamo že o vikendu, za zdaj kaže odlično, velik sonca, temperature med 33 in 36, tako da idealno za kakšno morje, bazen, senco pod kakšnim drevesom. Sam brez vode in kreme z zaščitnim faktorjem pa te dni res ne bo šlo. Pazite se in na svoje ljubljenčke. Ja, poletje bo v prihodnjih dneh pokazalo svojo najbolj vročo plat. Za zdaj pa k sreči ni vroče na cestah, promet poteka mirno in brez težav, tako da naj čim dlje tako traje, bodte previdni, pejte kakšno minuto prej od doma, da bo vse ok in nas o posebnostih kakšnem radarju ali koloni obvestite na našo brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Tvoje negajivo poletje na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

To so bili Bonnie M in legendarni Mabaker. En tistih, ki ti tudi po skoraj 50 letih požene kri po žilah, pa še vedno poskrbi za dobro voljo in noge, oziroma ritem v nogah. In ko smo že pri občutkih... Kolikrat smo že slišali pesem What a Feeling in nas je kar malo prijelo, da bi zapeli zraven, ha? Se veste, ene pesmi imajo pač to moč. Tale je Irene Cara pa sploh. Pesem je nastala za legendarni film Flashdance, potem pa pobrala praktično vse največje nagrade, ki obstajajo od Oscarja do Grammyja in postala ena največjih glasbenih himn, ne, 80-ih. In še dan danes nas opomni na nekaj čisto preprostega. Včasih je dovolj dobra pesem, da je jutro takoj za odtenek lepše. In mislim, da je zdaj odličen trenutek za tole. Tukaj je Irene Cara in What a Feeling.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Novomeški poletni večeri.
1: Kako so reforme Marije Terezije in Jožefa II. Vplivale na Novo mesto? Odkrite zanimivo zgodovinsko zgodbo z Mitjo Sadkom in Matjažem Štihom v četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
3: Novomeški poletni večeri.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Majka Bird in Nelly Furtado, da vidimo, kaj nam bo prišepnila ptička iz novomeške porodnišnice.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja. Vsako jutro imamo na radiju Krka eno res čudovito nalogo. Pokukamo v novomeško porodnišnico in preverimo, ali je po noči na svet prijuko košen nov dolenca ali pa dolenka. In zagotovo je to ena najlepših novic dneva. Nekje sta dva človeka postala mami in oči. Nekdo babica ali dedek, kakšen starejši bratec ali sestrica pa je dobil novega, najboljšega prijatelja za vse življenje. In danes je bila novomeška porodnišnica pa vsem znamenju fantov. Babice so nam v smehu rekle, danes pa zbiramo nogometno ekipo. In res, rodili so se trije fantki. Iskrene čestitke vsem družinam, veliko zdravja malim junakom in naj bo doma čim več veselja, pa tudi kakšna prespana noč za mamice in očije. Dobrodošli na svet, fantje.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: To je Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Hidroelektrarne Julija s polovico nižjo proizvodnjo elektrike od petletnega poprečja. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Hidroelektrarne na Dravi, Soči in Spodnji Savi bodo v tem mesecu proizvedle 39% manj električne energije kot julija lani ter 52% manj od petletnega julijskega poprečja, so za STA ocenili na holdingu Slovenske elektrarne. V prvem polletju so proizvedle za tretjino manj elektrike. Evropska unija je po nedavnem udoru ruskih dronov v romunski zračni prostor in uničenju častnega konzulata Latvije v ruskem napadu na vzhodu Ukrajine včeraj na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju. Kot je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anuar Elanoni, to nepremišljeno dejanje predstavlja resno eskalacijo in ogroža varnost ljudi v EU, regionalno stabilnost in mednarodni mir. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat. Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Amen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobro jutro na Dolenjske ceste, zaenkrat brez posebnosti. Tu pa tam kakšna kolonca zaradi jutranje konice, nič hujšega, nič težjega, tako da kar previdno lepo sproščeno do cilja. Če opazite kakšen radar ali kolono, se pa slišimo na naši brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Petra Majdič.
3: Res je. Dobro jutro. 5:07 je zaenkrat še prijetnih 20 stopinj. Gremo pa precej višje, danes do 33. In potem iz dneva v dan več. Pred nami je nov vročinski val. Bodite na to pripravljeni. Ja, zadnja julijska sreda je. Danes smo 29. julija. Če obstaja glas, ki nas v momentu prestavi na dalmatinsko obalo, potem je to zagotovo Oliver Dragojevič. Danes mineva točno 8 let od njegovega slovesa. Njegove pesmi pa ostajajo večne. In roko na srce, ko mislimo o dopustu in se peljemo proti morju, je skoraj obvezno, da se na radiju prej ali slej oglasi tudi Oliver. Njegove melodije so preprosto poletje. Naj nas danes popelje v čudovite spomine na Oliverja in njegovo poletje 5:07.

0: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Poslušate Jutro na Krki.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brina, mogoče veš, kakšen je pomen pregovora v slogi je moč.
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da ko si dva pomagata, bo to bolj vrdilo.
1: Točno tako, Brin. Vse je lažje v dvoje. Bravo.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, ampak vseeno. Čeprav veš, kakšen je pomen tega pregovora, pa dajva midva vseeno pogledati še v najin slovar slovenskih pregovorov, da vidiva, kakšna je tam razlaga pregovora v slogi je moč. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da je s sodelovanjem kaj lažje opraviti ali doseči. No, v slovenščini obstaja še en pregovor, ki ima zelo podoben pomen. Slišali pa smo ga tudi v enem zelo znanem filmu in sicer pregovor gre takole. Vsi za enega, eden za vse.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, Dolenjska, pol osmih je, temperature ustrajno naraščajo. Začeli smo s švoh 18, zdaj smo že pri 22, čez dan do 33. In če ste ljubitelj vročega poletja, pol boste v naslednjih dneh prišli na svoj račun. Jutri in v petek še kakšno stopinjo več, nekje do 35, začenja se nov vročinski val. Dnevi bodo spet precej soparni, noči, ponekod tudi že tropske. In ker že razmišljamo o vikendu, za zdaj kaže odlično, veliko sonca, temperature med 33 in 36, idealno za na morje, bazen ali senco pod kakšnim drevesom. Sam brez vode in kreme z zaščitnim faktorjem pa te dni res ne bo šlo. Poletje bo v prihodnjih dneh pokazalo svojo najbolj vročo plat. Srečno in varno pot do cilja, pravite ni posebnosti, če se to spremeni, če bo kašen radar ali kolona, se pa slišimo na naši brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

20 do 8 je vroča Aleksija. In ko smo že pri vročem, če ste eden tistih, ki ob 30 plus stopinjah reče končno pravo poletje, no v naslednjih dneh boste zihar večkrat to rekli. Pol bo mogoče sledilo, zdaj je pa res vroče. Ampak ja, pred nami je nov vročinski val, tako da v teh dneh bolj pazimo nase. Pijmo dovolj vode in če se le da, se v največji vročini umaknimo na hladno. Posebno pozornost pa seveda namenimo otrokom, starejšim in tudi našim štirinožnim prijateljčkom. Njim asfalt hitro postane prevroč za tačke, tako da sprehode raje prestavimo na zgodnje jutro ali večer. Imamo pa en majhen izziv za vse pasjeljubce. Probite v skledo z vodo dodati neki ledenih kock. Marsikaterem okušku je to res prav zabavno, obenem pa ga spodbudi, da spije kakšen požirek več. In ko že govorimo o vročini, proti koncu tedna prihaja nov vročinski val, ne pozabimo na senco. Dovolj vode in sprehode takrat, ko sonce malo popusti. In še ena vroča poletna. Kubizmo in džiboni s Tempero na Radiu Krka.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Poslušate Jutro na Krki.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Daleč najbolj zadolžena slovenska občina glede na število prebivalcev je bila tudi konec lanskega leta mala pomurska občina Gornji Petrovci, kjer je dolg znašal 2860 evrov na prebivalca. Na četrtem mestu je Ljubljana s 1376 evri dolga na prebivalca. Osem slovenskih občin konec lanskega leta ni bilo zadolženih niti centa, med njimi ni občin z našega območja, kjer sta najbolj zadolženi občini Črnomelj s 1151 evri na prebivalca in Dolenjske Toplice s 1082 evri. Med občinami nad 500 evri dolga na prebivalca so še občine Škocjan, Mirna, Mirna Peč, Sevnica, Šmarješke Toplice in Brežice. Manj kot 500 in več kot 300 evrov dolga na prebivalca imajo občine Trebnje, Metlika, Krško, Kostanjevica na Krki in Straža. Z manj kot 300 evri dolga pa so občine Mokronog Trebevno, Šentrupert in Novo mesto. Slednja ima 257 evrov dolga na prebivalca.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: To je Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Začenja se nov vročinski val, priporočeno zadrževanje v senci. Preiskavo vandalizma v Medžugorju bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Vremenoslovci so za danes napovedali začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Ustavno sodišče na Poljskem je včeraj zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni Poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih, sklenjene v drugih državah članicah. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat. Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33.

0: do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne je predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: ESO Tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdrav na Dolenjske ceste. Ni radarjev, ni kolon, ni posebnosti, če se kaj od tega spremeni. Se slišimo na naši brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Petra Majnič.
3: Res je, dobro jutro, dober dan, 5 čez 8 je. Sreda je 29. julij, evo še zadnja sreda letošnjega julija. A gre samo meni čas letos noro hitro, ali ste tudi vi že? Ker malo v šoku, da je avgust praktično pred vrati. No, eno je sigurno, ne glede na čas, mi bomo dobro jedli.
0: Pica na dan. Z Radijem Krka in pizzerijo Era Novo mesto.
3: V pizzeriji Era danes za malco pečena piščančja bedra z mlinci, pa ocvrt mesni sir s testeninsko solato in seveda klasični tretji meni vampi in pasulj s klobaso ali brez. Zdaj malce so v Eri na voljo vsak dan do 13. ob sobotah do 12. Ves čas pa seveda je na voljo več kot 20 vrst pic in kot že dobro vemo, na Radiu Krka vsak petek podelimo 3 erine pice. 3 erine pice po izbiri podelimo med vas, poslušalke in poslušalce in vse, kar morate narediti je, da se potegujete za eno teh 3 pic, je, da mi že ta trenutek pošljete SMS, ključno besedo Era, skupaj z vašimi podatki na 031-33-4433. V petek tak čas bo naš Jure 3 SMS-e izžrebal, tako da držimo pesti. Era in vaši podatki na 031-33-4433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list pika si. Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: To je Jutro na Krki.

0: Legendarna Mariah Carey in Without You na radiju Krka 20 čez 8 je pred nami en paket.
1: Krkine dobre novice.
0: Družba Krka je v Krškem uradno odprla industrijsko čistilno napravo. Naložba, ki je vredna 13 milijonov evrov, je ena najpomembnejših okoljskih naložb v zadnjih letih in največji okoljski projekt po gradnji čistilne naprave na Krkini osrednji lokaciji v Ločni. Prostornina bazenov, namenjenih čiščenju odpadnih voda, je 7500 kubičnih metrov. Bazeni so pokriti, kar zmanjšuje emisije v okolje, preostali zrak pa se pred spustom v okolico čisti na pralniku zraka. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili zagonom sistema hladilnih stolpov. Razmeram pa se bodo še naprej sproti prilagajali. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih, ko z uporabo sistema hladilnih stolpov ne bi mogli več zadostiti omejitvam, bi moč reaktorja po potrebi lahko tudi zmanjšali ali zaustavili. Z mestne občine Krško pa sporočajo, da so še vedno na voljo sredstva javnega razpisa za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v mestni občini Krško. Maksimalna višina stroškov za stanovanjski objekt znaša 2900 evrov z DDV. Delež sofinanciranja je od 70% do 95% upravičenih stroškov, ki so nastali od 1.1.2023 do oddaje vloge in se jih dokazuje s kopijami računov. Vloge lahko upravičenci na občino oddate osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani mestne občine Krško.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Peter Grašo, godinu po godinu, ja, minuto za minuto, stopinjo na stopinjo. Začeli smo s kar frišnimi 18 stopinjami, zdaj smo že pri 24. Čez dan gremo do 33. Pred nami je nov tretji letošnji vročinski val. Iz dneva v dan bo vse bolj toplo in vroče. Jutri in v petek do 35 stopinj, drug teden tudi do 40. No, ker razmišljamo že o vikendu, za zdaj kaže odlično, veliko sonca, temperatura med 33 in 36 stopinjami, tako da bo idealno za morje, bazen ali senco pod kakšnim drevesom. Samo brez vode in kreme z zaščitnim faktorjem te dni nikamor. Za zdaj brez posebnosti na dolenjskih cestah, če boste opazili kakšen radar ali kolono, pa se slišimo na naši brezplačni nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
3: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Radio Krka.
7: Poslušate Jutro na Krki.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne vode, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja po potrebi lahko zmanjšali. NEK je namreč pri obratovanju omejena tudi z zahtevami glede segrevanja reke Save. Njena voda se uporablja za odvajanje odvečne toplote, ki je ni mogoče pretvoriti v koristno delo in nato v električno energijo. Črpalke vodo potiskajo skozi kondenzator in jo nato segreto vračajo v reko. Dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja, ki je v podslapju hidroelektrarne Brežice, ne sme preseči 28 stopinj Celzija. Ob visokih temperaturah in nizkih pretokih se te meje dosežejo hitreje, zato elektrarna postopoma vključuje hladilne stolpe in tako zmanjša toplotno obremenitev reke.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: 5 bolnišnic na vzhodu države v 5 mesecih skupaj več kot 7 milijoni izgube. Iran

0: Splošne bolnišnice Slovenjgradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik vse z vzhoda države so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so odgovori za STA nanizale stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj na Cipru opravil ločena pogovora s predsednikoma grškega in turškega dela otoka, ki jo je označil za konstruktivna. Danes bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za vnovično obuditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka po propadu mirovnega procesa. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
1: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Dober dan na Dolenjske ceste en radar imamo v temnem kanguju, parkiranje ob cesti v križišču na Ratežu, previdno v obe smeri. Še obvestilo z CGP-ja, pravijo, da bo zaradi delo od jutri pa do 28. avgusta popolna zapora ceste Jakčeva ulica, Ragovska ulica ter delna zapora ceste na Ragovski ulici v Novem mestu. Obvoz bo na relaciji Ragovo, Levičnikova cesta, Kandijska cesta, Jakčeva ulica in obratno. Srečno in previdno, če bo še kakšna posebna, pa hvala, ker nam boste to sporočili na našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Petra Majnič.
6: Dober dan, bomo rekli, zdaj je že 9:05. Danes je zadnja julijska sreda, ki nam bo postregla še z julijsko polno luno. Ja, danes je polna luna, ki jo mnogi povezujejo z nemirnim spancem, čeprav zdravstvenih dokazov za to ni veliko. Mim grede, današnji polni luni pravijo tudi Jelenova luna oziroma Buck Moon, ime izvira iz Severne Amerike, saj samcem jelenov v tem času zraste novo rogovje. Zelo uporaben podatek za današnjo zadnjo julijsko sredo.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobar dan, Dolenjska, 9:30 je, 10 stopinj razlike od zjutraj, ko smo jih imeli 18, zdaj smo že pri 28, čez dan gremo danes do 33 stopinj, jutri in v petek še kakšno stopinjo več, nekje do 35 stopinj, začenja se nov vročinski val, dnevi bodo spet precej soparni, noči ponekod tudi že tropske. No, ker razmišljamo o vikendu, za zdaj kaže odlično, veliko sonca, temperature med 33 in 36 stopinjami, tako da idealno za morje, bazen ali senco pod kakšnim drevesom. Dobar dan na Dolenjske ceste. Radar v temnem kanguju smo imeli na zadnje ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu previdno v obe smeri. So pa še z CGP-ja sporočili, da bo zaradi del od jutri pa do 28. avgusta popolna zapora ceste Jakčeva ulica, Ragovska ulica ter delna zapora ceste na Ragovski ulici v Novem mestu. Obvoz bo na relaciji Ragovo, Levičnikova cesta, Kandijska cesta, Jakčeva ulica in obratno. Previdno, če bo še kakšen radar ali pa kolona, se slišmo na naši brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Lesena in les alu okna.
1: okna-branešič.si
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
6: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Črnomaljska občina ima dva medvedovarna ekološka otoka v naseljih Hrib pri Sinjem vrhu in v Špeharjih, kjer so obiski medvedov najpogostejši. Tovrstnih potreb se zavedajo tudi drugod, predvsem v krajevnih skupnostih Stari trg ob Kolpi in Sinji vrh, zato občina načrtuje postavitev še dodatnih medvedovarnih smetnjakov. Projekt je rezultat sodelovanja Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda za gozdove, občin in komunalnih podjetij. Generalna direktorica Direktorata za okolje, naravo in podnebje na okoljskem ministrstvu Tanja Bolte.
2: Zmanjševanjem dostopnosti komunalnih odpadkov zmanjšujemo privabljanje medvedov naselja, s tem tudi seveda možnost konfliktov z ljudmi. Na podlagi vzorčne uvedbe medvedovarnih smetnjakov in kompostnikov na manjših območjih namerava ministrstvo proučiti možnosti ureditve tega ukrepa na zakonodajni ravni ter jasno opredeliti odgovornosti glede financiranja, vzdrževanja in nadzora izvajanja ukrepa.
1: V Sloveniji živijo 1100 do 1200 medvedov, še ugodna populacija pa bi bila med 620 in 800 primerki.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V obdobju ekstremnih temperatur poziv k skrbi za živali. Iran in ZDA po premoru z novimi napadi. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava za varno hrano veterinarijo.

0: v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj na Cipru opravil ločene pogovore s predsednikoma grškega in turškega dela otoka, ki jo je označil za konstruktivna. Danes bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za vnovično obuditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka po propadu mirovnega procesa. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
1: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime. Kokos
5: Agency. Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano.

0: Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Unovčite pike na Mercator.kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo v notranjosti in drugod večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 29. julija, goduje sveta Marta, Lazarjeva sestra. Godujejo imena Marta, Marti, Martica, Martika. Marto bi lahko imenovali tudi Jezusovo gospodinjo, saj se je zavedno upisala med zavetnike žena, ki pozabljajo nase, da lahko požrtvovalno skrbijo za druge. Kljub tem videzni graji se je Jezus v njeni hiši gotovo dobro počutil in sprejemal njeno gostoljubje. Prav Marta je kasneje ob smrti brata Lazarja izpovedala svojo vero in k Jezusu privedla tudi svojo sestro Marijo. Sveta Marta je poznana tudi kot zavetnica gospodin, služken, peric, kuharic. Danes, 29. julija, goduje sveta Marta, Lazarjeva sestra.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Slikarka, modna oblikovalka in pedagoginja Martina Hegediš je v prostorih knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu pripravila razstavo del svojih učencev, ki so obiskovali tečaje slikanja pod njenim strokovnim vodstvom. Nova serija izobraževanj bo v prostorih Novomeškega društva upokojencev spet jeseni, nanje pa se že lahko prijavite. In kaj bodo tečajniki počeli?
2: Osvajali bomo znanje risanja, spoznavali bomo prostor skozi perspektivo, nato se bomo lotili senčenja, učili se bomo viziranje, sledilo bo risanje človeka ter portret, v nadaljevanju bomo spoznavali barve, tudi slikanje odtenkov kože, s tonskim slikanjem bomo naslikali tiho žitje. V nadaljevalni skupini pa bomo slikali motive, ki jih bojo posamezniki sami izbrali. Spoznavali bomo tudi umetnike, slikarje in slikarsko obdobja. Poučujem tudi individualno, kjer ustvarjamo poljubne željene motive.
1: Pravi Martina Hegediš, ki je na potu umetniške poklice pospremila že več 100 mladih. Vsakič izobraževanje nadgradi z razstavo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V sindikatu po torkovi nesreči zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. Preiskavo vandalizma v Medžugorju bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo na skakalnici Adama Mališa konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter v vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Omlata mala, bista pa sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
10: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
9: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
11: Kokos Agency.
12: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo v notranjosti in drugod večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €.
4: Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
5: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 € bel model in 309 € srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
6: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Muzeju moderne in sodobne umetnosti Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki je na ogled skupinska razstava z naslovom Umetno in umetelno, ki se posveča pomenu tako imenovanih umetnih in umetelnih struktur, materialov in svetov, ki se pojavljajo v različnih sferah vsakdanjega življenja v sodobnem svetu. Kritično naslavlja dvoumno in kompleksno vprašanje delitve na naravno in umetno, ki se pogosto izkaže za zavajajoč koncept, saj so vsi umetni materiali še vedno rezultat izkoriščanja naravnih virov. Razstava sooča dela in prakse štirih zelo raznolikih umetnikov, ki se na različne načine posvečajo pojavom umetno ustvarjenih objektov in podob, antropogenih struktur, materialov in virtualnih svetov. Čeprav se njihovi mediji in interesi bistveno razlikujejo, jih povezuje razumevanje umetniškega dela kot procesa plastenja časovnic, materialnosti, postopkov in pomenov. V Lapidariju galerije je razstava na ogled do 31. januarja prihodnje leto.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Temperatur poziv k skrbi za živali. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čim prejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev s prehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, je po noči sporočil predstavnik španske vlade. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci v torek napredovali v boju proti plamenom. Prizadevanje gasilcev otežujeta nov vročinski val in močan veter. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
1: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Bob. Brez odvečnega balasta.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
0: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Novomeški poletni večeri.
0: Kako so reforme Marije Terezije in Jožefa II. Vplivale na Novo mesto? Odkrite zanimivo zgodovinsko zgodbo z Mitjo Sadkom in Matjažem Štihom v četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
2: Novomeški poletni večeri.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080-13-02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. Na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odpotujemo v preteklost. Tako se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 29. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1014 na današnji dan poteka bitka na Belasici med Bolgari in Bizantinci. 1030 pa bitka med vojsko norveškega kralja Olafa II. In njegovimi poganskimi podložniki, no Olaf je bil v bitki ubit. Jakob I. Angleški je leta 1567 okronan za škotskega kralja. Anibel de Gasparin pa odkrije asteroid 15 Eunomija leta 1851. 29. julija 1900 anarhist Gaetano Bresci ubije italijanskega kralja Umberta I. Robert Baden-Powell pa 1907. leta ustanovi gibanje skautov. Albanija 1913 je priznana kot neodvisna kneževina. Začetek prve svetovne vojne pa zaznamuje datum 29. julij 1914. 1941 Japonska in Višijska Francija podpišeta sporazum o skupni obrambi Indokine. Leta 1947 po nadgradnji pomnilnika znova zaženejo računalnik ENIAC, ki neprekinjeno deluje še 8 let. 1954 Lino Lakadeli in Achiel Compagnoni kot prva človeka priplezata na K2. Leta 1957 je ustanovljena Mednarodna agencija za atomsko energijo, leta 1958 ameriški kongres ustanovi NASA, 1981 pa britanski princ Charles se poroči z Diano Spencer. Takole bomo zaključili današnje druženje. Doma je iz Vele Luke na otoku Korčula. V Splitu je obiskoval glasbeno šolo, najprej se je učil igrati klavir, nato klarinet in kitaro. Prve vidnejše uspehe je požel leta 1963 kot pevec in klaviaturist kultne splitske skupine Batali. Na tekmovanju hrvaških ljubiteljskih pevcev je zmagal z izvedbo pesmi Yesterday. Med letoma 1967 in 1972 je tako igral po mnogih zahodnoevropskih klubih, krajši čas je sodeloval z dubrovniškimi trubadurji, pa splitsko skupino More, poleti leta 1974 pa se je ponovno pridružil skupini Batali. Odtlej dalje je prejel mnoge najprestižnejše festivalske in diskografske nagrade, pa tudi državno nagrado Reda Danice Hrvatske. Velja za enega najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevcev hrvaške zabavne glasbe. Leta 2017 smo odkrili raka na pljučih, nato še tumor. Po hudi bolezni pa je umrl 29. julija 2018 o 5. uri zjutraj v splitski bolnišnici. 31. julija so mu na rivi v Splitu pripravili veličasten sprevod, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč ljudi. Svojci in prijatelji so se skupaj ukrcali na katamaran, ki je v spremstvu številnih ladij in bark odplul v Velo Luko, kjer so Oliverja v sredo 1. avgusta ob 18. uri pokopali v družinskem krogu. Vlada Republike Hrvaške pa je 31. julij razglasila dan žalovanja. Zastave so izobesili na pol droga, po ulicah so prepevali Oliverjeve pesmi. In čustveno sporočilo je le dokaz, kako nam je bil blizu in nam vedno bo. Oliver Dragojevič. In danes praznujemo njegov dan.
0: Krkin časovni stroj.

0: Notranja vrata.
1: vrata-branešič.si.
0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Farmacevtsko družbo Krka so na gasilski olimpijadi, ki je potekala v avstrijskem Eisenstatu, zastopali člani tekmovalne desetine B prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka. Odlično pripravljena in uigrana ekipa je s prepričljivim nastopom ubranila naslov prvakov v kategoriji poklicnih gasilcev, v kateri so prvič slavili na gasilski olimpijadi v Celju pred 4 leti. Na največjem mednarodnem gasilskem tekmovanju se je 124 prostovoljnih in poklicnih tekmovalnih enot iz 17 držav pomerilo v zahtevnih vajah, s katerimi so dokazali operativno usposobljenost, hitrost, natančnost in ekipno delo. Gasilske olimpijade se je tokrat udeležilo 13 slovenskih tekmovalnih desetin, ki so osvojile 4 odličja in bila po številu medalj najuspešnejša reprezentanca na tekmovanju. Uspeh krkinih gasilcev potrjuje dolgoletno kakovost dela, številne ure treningov ter veliko predanost članov ekipe.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: what you do.
1: Krka ob eni. Več kot 400 tisoč evrov za sodobnejše in varnejše ceste v Stranži. Krka odprla novo industrijsko čistilno napravo v Krškem. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Vremenoslovci za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala letos. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, drugod pa bo po nižinah toplotna obremenitev povečana od jutri in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno

0: Krka doma. V občini Stranža v poletnih mesecih pospešeno vlagajo v cestno infrastrukturo. V času počitnic potekajo naložbe na treh lokacijah na območju občine v skupnem znesku 402 tisoč evrov. Župan Dušan Krštinc.
1: V sklopu rekonstrukcije ceste na ulici na Žago poteka obnova pločnika, urejanje meteorne kanalizacije ter pripravljalna dela za preplastitev vozišča v dolžini 360 metrov. In sicer na odseku od gostinskega lokala Raubar do cestnega priključka ulice pod Srobotnikom. Dela bomo predvidoma zaključili do konca avgusta. Potem pride na vrsto prenova od cesta lokalne ceste od Straže do Zaloga v dolžini 770 metrov. Gre za odsek od odcepa za športni park Breza do naselja Zalog. Na to pa sledi še preplastitev ceste na Drganih selih v dolžini 200 metrov od križišča pri Zabojnikih, za kar je predvidenih 42 tisoč evrov.
0: Glavna cilja vseh investicij sta bistveno izboljšanje prometne varnosti ter ustvarjanje varnejših in kakovostnejših prometnih povezav za vse udeležence v prometu. Družba Krka je v Krškem uradno odprla novo industrijsko čistilno napravo, vredno 13 milijonov evrov. Gre za eno največjih okoljskih naložb podjetja v zadnjih letih in največji okoljski projekt po izgradnji čistilne naprave v Ločni. Gradnja se je začela novembra leta 2023, po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in poskusnem obratovanju pa naprava že zagotavlja kakovost prečiščene vode, ki izpolnjuje najstrožje zakonske zahteve. Nova biološka čistilna naprava temelji na desetletjih krkinega znanja in izkušenj z področja čiščenja odpadnih voda. Njena zmogljivost znaša 7500 kubičnih metrov, pokriti bazeni pa zmanjšujejo emisije v okolje. V Krki poudarjajo, da bodo z naložbo še dodatno zmanjšali vplive farmacevtske proizvodnje na okolje ter prispevali k odgovornemu upravljanju naravnih virov.
2: Vreme za regijo.
0: Danes imamo na Dolenjskem sončno in vroče. Kako bo v naslednjih dneh, pove Katja Kozjak-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Jutri bo večinoma jasno, notranjosti bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto bo prevedovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Krka obenih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju.

0: Berite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh ciabatta brez glutena, 320 gramov, le 2,99 evra. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 evra.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Radio Krka.
7: V toku dneva.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Začenja se nov vročinski val, priporočeno zadrževanje v senci in skrb za ranljive. Gospodarski krog za čimprejšnje zniženje DDV za nekatera osnovna živila. V sindikatu po včerajšnji nesreči zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. In za konec, pri koči na Golici se je pretrgala jeklenica tovorne žičnice.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Vremenoslovci za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala letos. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Drugod pa bo po nižinah toplotna obremenitev povečana od jutri in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 31 do 35. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Po njihovem priporočilu prostor, kjer živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladen. V prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo z žaluzijami in roletami. Za zmanjšanje izpostavljenosti vročini med tem priporoča hlajenje prostorov in umik v senco.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: me.
1: Skupaj smo v toku dneva.
2: Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čim prejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%. Gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, poziva k čim prejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva uveljavitev nižje stopnje DDV. Znižanje DDV na katera osnovna živila bi pomenilo vzpostavitev primerljivih pogojev v primerjavi s sosednjimi državami, zmanjšanje življenjskih stroškov, ciljno usmerjeno pomoč gospodinstvom z nižjimi dohodki, povečanje kupne moči, povečanje stabilnosti gospodarstva in prispevek k njegovemu novemu razvojnemu zagonu.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Včerajšnja prometna nesreča avtobusa na Tolminskem, v kateri je avtobus zapeljal z ceste, je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu sporočajo, da je bilo dovolj in zahtevajo takojšen izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili. Zahtevajo tudi obvezno namestitev varnostnih pregrad na vsak avtobus, dostojne osnovne plače in konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivim znanjem, so zapisali v včerajšnji objavi na družbenem omrežju Facebook. Prav tako zahtevajo korenito prenovo modela javnega prevoza, ki po prepričanju sindikata ne sme več temeljiti na dobičku, temveč na varnosti, dostopnosti in dostojanstvu vseh udeležencev.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Pri koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice. Poškodovala je hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je padla v globino. Kot je pojasnil predsednik planinskega društva Jesenice Bojan Rjavšek, si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Žičnica ni samo naprava, za kočo na Golici je njena življenjska žila. Po njej na goro pripeljajo hrano, pijačo, plin, gradbeni material, opremo in vse, kar koča potrebuje za življenje. Brez nje si delovanja koče skoraj ne morejo predstavljati, so ob tem zapisali v planinskem društvu. V društvu so sicer tik pred začetkom obnove fasade koče, kar je zanje eden največjih projektov zadnjih let. Ves material bi morali prepeljati prav z žičnico. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Sevnica skupaj s projektnimi partnerji izvaja nekaj manj kot 222 tisoč evrov vreden evropski projekt Zdravo jem, za katerega je občina prispevala dobrih 99 tisočakov. V ospredju je ozaveščanje o pomenu zdravega prehranjevanja, lokalno pridelane hrane in trajnostnih prehranskih praks. V tem kontekstu so že pripravili različne izobraževalne in promocijske aktivnosti. V okviru letošnjega festivala Modre Frankinje je bila vinsko-kulinarna delavnica, ki je povezala vinarje, ponudnike lokalno pridelane hrane, gostince in vse ljubitelje kulinaričnih presežkov. Pripravili so tudi dan govedorejcev in strokovna izobraževanja zanje s poudarkom na trajnostnem razvoju kmetijstva. Pomemben del projekta pa predstavlja tudi prenova kmečke tržnice v Sevnici. 8 novih stojnic bodo v prostor umestili v prihodnjih mesecih in tako izboljšali pogoje za prodajo lokalno pridelanih živil.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. Trump v Ukrajini odobril proizvodnjo raket Patriot. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, je sporočila obveščevalna služba FSB. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. Bolgarske oblasti so v torek začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države, je sporočilo bolgarsko notranje ministrstvo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtfinalu

0: O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
1: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
2: Skater.
6: Amlad.

Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. To je Radio Krka.

0: Previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, tam previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Tam je tudi nastal zastoj. Sicer pa so zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike pa do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Za piko na i še radarska kontrola, poročate je na stojalu na Gabru pri Semiču. Sicer pa, če ste na poti, želimo srečno in brez zapletov, sveže informacije s cest pa nam sporočate tudi vi na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Sevnici 5 minut, čez drugo gremo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štarta bo sredin, užitek skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka
2: ja,
0: Žerjav.
2: Ja, živjo, lep pozdrav vsem.
0: Moram priznati, danes je za me ekstra pozitiven dan. Sicer se je začel vročinski val, ampak meni to dejansko kar malo odgovarja. Veš zakaj?
2: Ne.
0: Zadnji dan pred dopustom. Oh. Sam še ta dan oddelam, pa meni več.
2: No, pa to pomeni, da ne bo nič drugače, kot je vsak petek. Ne? Oh. Tukaj fizično si v studiju z glavo, pa že ne verjetno nekje na kaki žurki. Ne?
0: Priznam, ja. Sam, če me danes kdo vpraša, koliko je ura, bom verjetno sam odgovoril. Sam še 8 ur. Okay.

0: Čutimo skupaj z Robijem Williamsonom v ritmu pozitive, skoraj 15 minut je čez drugo.
1: In danes se začenja nov vročinski val.
0: Uroče.
1: Danes se še smejimo, no? Ja. Temperature bodo naslednjih dneh šle pa samo še navzgor.
0: Ja.
1: In zato je zdaj res pravi čas, da začnemo malce bolj paziti na se in tudi seveda drug na drugega.
0: Tako, ne samo na se, če imate doma starše, če imate dedka, babico ali pa kakšnega soseda, ki živi sam, pokličite ga danes ali pa skočite do njega včasih in kako si, veliko več kot samo vprašanje.
1: Ja, pa nekaj splošnih na svetu, čez dan se čim bolj zadržujte v senci ali hladnejših prostorih, pijte dovolj vode, fizične aktivnosti pa, če se le da, prestavite na zgodnje jutro ali pa večer. Posebej pozorni bodimo seveda na otroke, starejše, nosečnice in kronične bolnike.
0: Tako, pa še nekaj, kar se sliši samoumevno, pa že vsako leto ni, nikoli, res nikoli ne puščati otrok ali živali v parkiranem avtomobilu, niti za 5 minut.
1: Tako okay? Je, vročina ni šala. Ja, če bomo teh nekaj dni malo bolj pazi na se in drug na drugega, bo poletje precej prijetnejše za vse.
0: Tako, pa kozarec vode si natočite že zdaj, ne šele takrat, ko vas že opomni. Sicer pa v ritmu pozitive ena, da ga počastimo, ker danes je njegov dan. Oliver Dragojevič v ritmu. Kožo s

0: Danes mineva obletnica njegovega slovesa, njegove pesmi pa ostajajo brezčasne in še vedno najdejo pot do naših src. No in prav zato se ga danes spominjamo z glasbo, ki bo živela še dolgo. Oliver Dragojevič v ritmu pozitive za vedno, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Tako in iz brezčasne dalmatinske romantike gremo naravnost v svežo svetovno uspešnico. Ko se sreče vrhunska produkcija, močni vokali in nalezljiv refren, nastane pesem, ki jo težko spravimo iz glave. Povej, če ti uspe. Ne gre ven iz glave, o ne. Gone, gone, gone, v nadaljevanju pa Žan Serčič in Julio Iglesias, še pred pol tretjo našem ritmu za popoln užitek. Popoln užitek.
2: Radio Krka. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: Glamping resort Dolenc v Novem mestu. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €.
8: Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
11: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Radio Krka.
13: Največ dolenske na Radio Krka.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Uprava za zaščito in reševanje je z jutrišnjim dnem za celotno državo razglasila zelo veliko ali veliko požarno ogroženost. Povsod po državi je tako v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati ter izvajati ognjemete.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo. Vreme bo.
2: Žalec 32, Pragersko, Šoštan, Šentjur, Mozirje, Markovci 33, Trebnje 34 in Žužemberk 35 stopinj. Popoldne jasno in vroče, do 36 se pogrejemo. Jutri potem še bolj na polno, zjutraj okoli 16, čez dan do 37, petek in sobota potem še stopničko više. V soboto pa lahko v hribih pride tudi kakšna nevihta, zato previdno.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod, na ljubljanski severni obvoznici pa od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. Radar je na stojalu na Gabru pri Semiču, sicer pa promet pišemo skupaj. Vaše informacije so vedno dobrodošle na brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu in za vse, ki bi si želeli pospremiti večno glasbeno legendo Bonnie Tyler, na njeni zadnji poti boste imeli to priložnost. Njena pogrebna slovesnost bo 17. avgusta. Organizatori pa jo bodo uživo prenašali prek njene uradne spletne strani, da se bodo lahko od nje poslovili tudi oboževalci z vsega sveta.
4: Ma Bonnie si to zasluži. Bonnie Tyler je svojim prepoznavnim glasom zaznamovala kar več generacij in za sabo pustila ogromno pesmi, ki jih bomo še dolgo poslušali. Pa se mi zdi tako lepo, no, da bomo lahko zadnje slovo spremljali, pa tudi tisti, ki smo jo občudovali daleč. In to daleč od njenega domačega Walesa.
2: Ko res legende nikoli ne utihnejo, samo njihove pesmi začnejo živeti še glasneje. Zato hvala za vse, Bonnie Tyler, in hvala, da lahko ostanemo skupaj v našem ritmu pozitive. Bonnie Tyler.

0: V dobrih 10 minut od 3. in lepo je poslušati eno izmed pesmi, ki se ne stara. Malo manj lepo pa je, ko ugotoviš, da se skozi leta spreminja skoraj da vse drugo, recimo cene. Je tako, Luka? O tem bomo govorila zdaj.
1: Ja, točno. Veš, kaj me zanima? No, zdaj, zadnje, že skoraj kako leto, se mi zdi, da ko greš v trgovino po tiste tri stvari, pa katere koli tri stvari so na blagajni kar 20 evrov.
0: Vedno. Ono, jaz si rečem, grem sam po kruh, grem po kruh, pa mleko bom skočil in na računu številka, kot da sem ravno kar kupil televizor. Ja. Pa o čem se gre, halo?
1: Ja, no, ampak pa povezavi s tem ena zanimiva pobuda. Ne? Gospodarski krog, ki združuje gospodarstvenike in kmetijske organizacije, namreč poziva državo, da čim prej zniža DDV na nekatera osnovna živila.
0: A res?
1: Ja, zdaj je ta 9,5%, predlagajo pa, da bi ga znižali na 5%.
0: Ful dober, to se ful dober sliš, sam tale čim prej. Me zanima, kaj to zdaj pomeni čim prej? A to pomeni jutar, ali to pomeni naslednji teden, ali septembra, ali kdaj gremo na to?
1: Tega pa zdaj nihče ne ve. Ne?
0: A ne?
1: Zdaj, če ne bo v najkrajšem možnem času, bo pa takoj, ko bo možno. Tako da poziv obstaja, do končne določitve datuma pa še ni. Ne?
0: Aha, okay. No, ampak če bi zaradi tega na koncu res plačevali manj za kruh, pa za mleko, pa za moko, pa za podobne stvari, jaz mislim, da bi bil to lahko eden redkih predlogov, pri katerem bi ljudje rekli, ja, veš, kaj je res, tega pa ne rabite dolg premišljevat, dejte no tole.
1: Tako je. Zagovorniki pravijo, da bi to pomenilo manj stroško za gospodinstva in manj nakupovanja čez mejo. Zdaj, kdaj oziroma če bo do tega res prišlo, pa bomo seveda spremljali tudi v našem ritmu.

0: Ed Sheeran, v nadaljevanju Azizam pa Wet Wet Wet in žuramo skupaj z Rivo Rock Me, v nadaljevanju naše britmo za popoln užitek na to sredino popoldne.
1: Radio Krka. Krka.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
4: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. V sindikatu po torkovi nesreči zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8 tisoč. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice, je Planinsko društvo Jesenice sporočilo na Facebooku. Poškodovala je hišico zgornje postaje, se uvila okoli stebra, košara z orodjem pa je padla v globino. Predsednik društva Bojan Erjavšček si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.

0: ti na cedilu, v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Pozitivna novica, ponovno je odprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastoj, ki sega do Ljubljansko, na Ljubljansko vzhodno in severno voznico, pa še vedno ostaja, zato previdno. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri, pa tudi na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Zastoji tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana Bizovik in na severni obvoznici od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
6: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, hej, lep pozdrav in danes bo ena od zgodb v našem popodnevu precej drugačna.
6: Oh, ja.
8: V ritmu pozitive spoznamo osebo, ki se je odpravil na pot dolgo več 100 kilometrov. Pa ne zaradi kakšnega rekorda, ne zaradi stave. Oh. Ampak zaradi ideje.
6: Ja. Povedal nam bo, zakaj je včasih mogoče največ povedati prav z lastnimi koraki.
8: Kdo je, kam je namenjen in kaj ga žene naprej, izveste že čez nekaj minut. Do takrat pa ostanite. Vedno.

0: Res zna zapihati na dušo. Velik romantik, pa čeprav je velik sam. 165 cm. Bruno Mars v ritmu pozitiva, dobrih 10 čez tretjo je ura in v teh dneh smo lahko priča eni veliki, pravzaprav plemeniti zgodbi. Igralec iz Šentjakobskega gledališča Ljubljana v ritmu pozitive Tomaž Cvar je na prav posebnem pohodu v čast Šentjakobskega gledališča Ljubljana ter ljubiteljskega gledališča nasploh poimenovanem Šentjakobski marš. Start njegovega pohoda je bilo pri gledališču v Ljubljani, cilj pa je v Murski Soboti.
1: Ja, tako bo v nekaj dneh prehodil praktično pol Slovenije in s koraki počastil trud, ustvarjalnost in soodrekanje, ki ga ustvarjalci oziroma ustvarjalke namenimo kulturi. Zdaj, nekoga, ki širi tako pozitivno idejo, vsekakor podpremo tudi v ritmu pozitive.
0: Absolutno.
1: Tomaž, pozdravljen. Odkot ideja in kaj želiš sploh s tem doseči?
2: Ta ideja je nastala, v bistvu, ko sem jaz živel in delal na Nizozemskem in to po prvo času, ko je Šentjakobsko gledališče praznovalo 100. obletnico obstoja. Dejansko na Nizozemskem sama narava pa vse skupaj, kar sem najbolj pogrešal, so bili hribi. Predvsem tako eno tako pohodniško življenje. To sem tudi nekaj razmišljal, nekaj stilo tudi, bom rekel, El Camina, na kar sem pa prišel do zaključka, da bi naredil neko pot iz Šentjakobskega gledališča. Odločil sem se za Murska Sobota. Zakaj za Murska Sobota? Prvič, sam sem Slovenčan in že 15 let član Šentjakobskega gledališča in na tej poti do Murske Sobote je ogromno naših članov in ogromno ljubiteljskih gledališč, ogromno ljudi, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.
1: Ja, to je res. Tomaž, zakaj meniš, da si ljubiteljska kultura zasluži več pozornosti?
2: Definitivno si zasluži več pozornosti, predvsem pa to, da ljudje, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, gre to za gledališče, kakšno koli drugo, te ljudje se odrekajo svojem prostem času za stvar, ki jo imajo, prvič, ki jo ima radi, drugo pa, bom rekel, zapolnejo kulturno in pa, bom rekel, neko socialno življenje v družbi, ki, bom rekel, s tem kulturno raste in predvsem kulturno obstaja, ker nekaterih predeljih Slovenije nimajo vsi možnosti, da obiskujejo, bom rekel, gledališča najvišje ravni.
0: Bravo. Res je plemenita zgodba. Bravo, Tomaž. Kje pa si trenutno in mogoče, kje so te najlepše sprejeli in pozdravili?
2: Trenutno se nahajajo nekaj kilometrov pred Slovenskimi Konicami in moram reči, da glih ta pot, bom rekel, tam nekje se je začela pri Šempetru v Savinjski dolini, pa traja še zdaj naprej stole. Od Šempetra, Griž, Pribolda, Žalca, Celja, kjer na poti srečujem res ljudi, ki sledijo moje pot tudi na Instagramu in na Facebooku. Tule bom rekel, sploh pot včeraj iz Dobrne do Vitanja je bila prepletena, bom rekel, pri vsake hiši skoraj sem se mogel ustaviti in povedati, kaj počnem, kje sem in dejansko ja delam neko, res širim, bom rekel, tole moja ideja, da
0: in
2: pa to pač na men tega mojega Šentjakobskega marša.
1: Ja, tako. Škaj me zanima, si želiš, da se ti kdo pridruži, oziroma mogoče se ti je že?
2: Definitivno. Zdaj, na poti iz Vitanja do Strnic se mi je pridružila naša bivša predsednica in pa to zelo pridna članica Šentjakobskega gledišča. Očka Kožil, Andres, poročuje ena na sveže in enem delu poti me je spremljala tudi predsednik društva, tudi član društva se mi je pridružil na poti iz Celja do Vojnika. Tako da bom rekel, vsi, ki spremljajo, dobrodošli, super, mackej se imamo za pogovarjati o različne teme, pa pot hitreje mine, ne?
0: Vrhunsko, ja. Dolg čas vam ni, okej. Okay. Tomaž, sicer pa v teh dneh, ker vemo, vročinski val se je začel ravno danes in v teh dneh je že in bo še bolj vroče, kako se boš zoprstavil temu, kaj boš naredil?
2: Slovenija ima 50% površine pokrite z gozdovi.
1: Ja.
2: Vsak trud, ki ga, bom rekel, prenašaš v površini na asfaltu, se slej prej je poplačan v svinci, v gozdu. Tako da sem kar srečen in kaj tole vročino kar nekak dobro prinašam, seveda je pa voda, bom rekel, tisto osnovni element, ki ga moram imeti s sabo.
0: Vrhunsko. Evo, pameten na svete tudi za vse nas v teh vročih temperaturah. Če smo že na soncu, naj nam bo senca in pijača v oteho. Sicer veliko varnih kilometrov želimo, Tomaž, in držimo pesti, da bodo v bodoče gledališke dvorane še bolj polne. Janči!

0: Vedno je znal tako nežno pobožati s svojim glasom. Ja, no, za razliko od Bruna Marsa pa on je dobesedno veliki romantik. Ali pa velik romantik.
1: Ja,
0: moja ljubica je Jan Plestenjak, vedno v ritmu pozitive, ko je skoraj 20, je čez tretjo, ne? Tako,
1: v nadaljevanju pa je na vroča pesem za te vroče temperature, ker ko jo slišim, men se pred očmi, men se kar nariše ena večerna žurka na plaži, pa ogromno deklet, pa mivka in ogromno pijača.

0: Čame la culpa, Demi Lovato, Luis Fonsi z Latino Ritmi. Čez nekaj trenutkov pa Michael Sam Belo bo v naši družbi še pred pol četrto in da odženemo zdravnike strane na crvena jabuka v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ja?
1: Radio Krka.
2: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
3: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Družba Krka je včeraj v Krškem uradno odprla industrijsko čistilno napravo. Naložba, ki je vredna 13 milijonov evrov, je ena najpomembnejših okoljskih naložb v zadnjih letih. In največji okoljski projekt po gradnji čistilne naprave na Krkini osrednji lokaciji v Ločni. Gradnjo so sicer začeli novembra 2023.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Pragarsko Ptuj, Šmarje, Prijelšek 33, Metlika, Mozir je Prebold in Polzela 34, Žužemberg pa 35 stopin. Danes sonce in vročina, do 36 se pogrejemo, jutri bo še bolj vroče, zjutraj okoli 16, čez dan pa do 37. Naprej bo samo še gor, v soboto popoldne pa bo že možna kakšna nevihta. V hribih sicer, ampak v hribih.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Zastoj so tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter na Ljubljanski severni obvoznici od priključka Tomačevo proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam. Opazili ste 3 radarske kontrole. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču, meri v smeri Novega mesta, radar opažen tudi na Lokvah pri Črnomlju, pri odcepu za Kamnoseštvo, policijska kontrola pa je na Vrhovem, ustavljajo v smeri Radeč. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, sporočite lokacijo na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: 6 je čez 3:30 v ritmu pozitive, z vami še vedno Nuša, Luka in Rok. Evropska centralna banka pa pripravlja novo serijo evrskih bankovcev. Ne vem, zakaj sem rekel evrskih, ampak ja, očitno ljudi to res zanima, ampak sem pa dobil pozornost vredno zdaj. Kajti svoj glas je v spletni anketi za te nove evrske bankovce oddalo že več kot 6 milijonov evropejcev.
2: O moj bog, to je kar veliko sicer. Jaz sem tudi svoj glas že oddal.
4: A ja?
2: Če ga še niste, ga lahko tudi vi na spletu lahko izberete, kateri motivi so vam najbolj všeč. V igri so različni predlogi na temo evropske kulture, pa rek in ptic, končno odločitev pa bo padla do konca leta šele.
4: No, tole je Rok povedal, če se sprašujete, kje pa lahko vi glasujete, glas lahko date na uradni spletni strani Evropske centralne banke, kjer je objavljena javna anketa z vsemi 10 predlogi novih bankovcev.
2: Tako.
4: Anketa je odprta do, koliko, 21. septembra.
2: Ja, to bo kar hitro. To bo kar hitro.
4: Ja, ampak bo hitro, ja. Novi bankovci pa naj bi bili, to je treba dodati, varnejši, bolj trpežni in tudi bolj dostopni za vse uporabnike.
2: Aha, tudi bolj dostopni za vse uporabnike.
4: Ja, zdaj že vem kako.
2: Ful dober, ja. Če hočejo, da bodo bankovci res bolj dostopni, pa je rešitev dejansko čisto preprosta.
4: Ja.
2: Naj bodo plače malo više, pa jih bomo vsi bolj pogosto videli, je res.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Star sem bil 4 leta, ko je šla ta pesem. 11 leta 2003 v našem ritmu dobrih 10 minut do četrte. In ko smo bili mi otroci, je bilo počitniško varstvo največkratno videti tako, da si dobil si žogo, dobil si sendvič in navodilo, sam da te ne iščemo, pa pred temo bo doma.
2: Ja, če je bilo tako pri tebi, potem si lahko misliš, kako je bilo v moji mladosti. Ja. Zjutraj od doma, kosilo, pa potem do večera, vsaj poleti. No.
1: Pridi enkrat domov.
2: No, danes pa so marsike počitnice precej drugačne. Ne? Recimo v Celju že 12 leto pripravljajo počitniško varstvo, kjer otroci poleg igre spoznavajo mesto, obiskujejo gasilce, kinologe, hodijo na izlet, raziskujejo naravo, pa seveda zraven se še kaj naučijo. Ne?
1: Tako, podobno lepo zgodbo pišejo pa tudi v Novem mestu, kjer so prvič pripravili poletni glasbeni kamp za otroke in mladino in tam ne vadijo samo igranje instrumentov, ampak tudi spoznavajo tudi glasbeno produkcijo, pa dirigiranje, okay, pa improvizacijo in vse, kar se dejansko dogaja v ozadju glasbe in se mi zdi, da so to ful dobre veščine.
2: Res je lepo videti, da počitnice niso zdaj ta sam čas za počitek, ne pa lenarjenje, ampak super priložnost vsem za nova prijateljstva, znanja, kako novo strat, ki ti pa lahko stane potem za vse življenje.
1: Čuto, in mogoče, a kdo ve, mogoče danes nekje v Celju ali pa v Novem mestu nastaja kakšna prihodnja Nina Pušler ali pa bodoči Lionel Richie recimo.
2: Ja.
1: Veliko romantike prihaja v nadaljevanju. Čestitke za Celje in za Novo mesto. Bravo. Lionel Richie v nadaljevanju, pa flirti bi nam radi nekaj povedali čez nekaj sekund v našem ritmu in Kylie Minogue in Donovan especially for you. Samo za vas.
3: Radio Krka. Steklena notranja vrata.
4: vrata-branešič.si
5: Romska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
6: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
7: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
8: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
12: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. Umrla skladateljica za otroke Mira Voglar. Vroče bo. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. V 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ki je veljana za eno od pionirk predšolske glasbene vzgoje na Slovenskem. Kot je na družbenih omrežjih zapisala založba Mladinske knjige, je svojim ustvarjalnim opusom zaznamovala življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je danes ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washington.

0: Nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
1: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto opredovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
4: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje proti Brezovici in pred delovno zaporo pri Postojni. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora, v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na ljubljanski severni obvoznici pa so zastoji od Novih Jarš proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču, meril proti Novemu mestu, radar opažen tudi na Lokvah pri Črnomlju, pri odcepu za Kamnoseštvo, policijsko kontrolo pa ste opazili na Vrhovem, ustavljajo proti Radečam. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Šentjurju. Pet čez četrto.
4: Veža sedem.
3: Sedem. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, in dobro vprašanje je, kdaj se uradno začne dopust?
3: Ja, ne vem, pač, ko prideš na morje.
4: Ne.
3: Kaj pa bolj, ne. Kaj, ko odpreš prvo pivo?
4: Ne, tudi to ne. Dopust se uradno začne, ko v službi že začneš govoriti, evo, to bomo pa rešili po dopustu.
3: In zato potem kaj, prideš en dan prej na šiht, ker ne. Ti si to... V bistvu rekel že včeraj.
4: Ne, uradno je od jutri. Luka, ne mi tega reči, od jutri.

0: Kako je simpatična Vesna Bisarović, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut čez četrto in če ste slučajno zamudili odbojko, ste zamudili eno tistih tekem, zaradi katerih imaš na koncu občutek, da si igral kar sam. Jaz sem se tako prešvical. Slovenci so v četrtfinalu Lige narodov s 3-0 premagali Turčijo, ampak rezultat kar malce zavaja, to je bila prava športna drama, res, moj bog.
1: Ja, res je. Dva niza sta bila tako izenačena, da se kar nista se hotela končati.
0: Ne, na kar tak, ni bilo konec.
1: Imel, drugi se je potem zaključil šele z 11. slovensko zaključno žogo, tretji pa je bil spet prava živčna vojna. Ja, okay. In take tekme so, jaz mislim, da so za gledalce fantastične.
0: Absolutno.
1: Čeprav po drugi strani za trenerje so pa verjetno pomenijo ene 10 let življenja manj.
0: Ja, res, na koncu je spet pokazal razred zase, kakšen je Rok Možič s 25 točkami. Odličen je bil seveda tudi Nik Mujanović s 20. Zdaj pa smo že četrtič v polfinalu Lige narodov.
1: In kar je še lepše, veš, Slovenija v tem tekovanju še vedno lovi svojo prvo medaljo.
0: Ja,
1: pa
0: ja.
1: Tolikokrat smo bliže, pa čisto blizu.
0: Ja, in mogoče letos ne bomo več govorili, važno je sodelovati.
1: Ja.
0: Mislim, da je po vseh teh polfinalih, pa četrtfinalih, pa četrtih mestih tudi skrajni čas, da fantje domov prinese nekaj takšnega, kar se ne da samo best na steno, ampak tudi okrog vrtu.
1: Res je.
0: Tako, klasika, da verjamemo vanje, in klasika prihaja tudi v ritmu pozitive. V nadaljevanju Mr. Tambourine Man čez nekaj sekund, pa duet za obred Gaga in Mars, pa Lauro Pauzini slišimo še pred pol peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
6: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
7: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
11: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Občina Semič je skupaj z župnijo Semič v okviru letošnjega proračuna uspešno zaključila obnovo zvonika na cerkvi svete Katarine na Brezovi rebri. Občinski prispevek k tej investiciji v lokalno infrastrukturo in dediščino je znašal približno 40 tisoč evrov. Prenovljeni zvonik krasi stavbo z bogato zgodovino. Današnja cerkev na Brezovi rebri je namreč v 18. stoletju nadomestila precej starejšo prednico.
2: Največ Dolenjske na Radiu Kr.

0: Metlika, Pragersko, Šmarje, Prijelšek, Markovci 34, Mozirje, Črnomelj, Žalec, Polzela pa 35 stopine. Popovdne brez oblakov in vroče, do 36 se pogrejemo, jutri podobno, samo še bolj vroče, zjutraj okoli 16, čez dan do 37. Petek in sobota prinašata potem še več vročine, edino soboto pa lahko v gorah tudi zagrmi.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami in naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro. Če ga opazite še kje, ga kar zatožite. Na naša 0813 02 pa srečno pot.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dobrih pet minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in marsikdo se rad poleti odpravi na morje. Nekateri pa imajo radi tudi izlete.
2: Ja, in če razmišljate o izletu v Benetke, imamo dobro novico. Do konca leta je obisk za enodnevne obiskovalce spet brezplačen.
1: Okay.
2: Ja, mesto je namreč zaključilo letošnje obdobje pobiranja vstopnine.
1: To je tista vstopnina, ki so jo dejansko... Kdaj? Leta 2024? Od takrat naprej jo imajo.
2: Ja, tako je. Ja, in letos so jo pobirali 60 dni od aprila do konca julija.
1: Wow.
2: Plačalo jo je okoli 650 tisoč obiskovalcev.
1: Oh, moj bog.
2: In Benetke so s tem zbrale, že samo s tem, zbrale več kot 5 milijonov evrov z namenom predvsem omejiti gnečo v mesto. Ne?
1: Stari, lej, zdaj se pa jaz tudi počutim res starega. Jaz sem razmišljal, enkrat moral svojim otrokom razlagati, veš, ko sem bil pa jaz mlad, smo pa Benetke še za ston hodili.

0: Zanimivo, čeprav pesem opeva je Majko, skupina prihaja iz Nemčije. Ma se vedel ti to?
1: Ne.
0: Ne, očitno pravo poletno vzdušje ne rabi nujno karibskega potnega lista. Gumbaj, dance band in poletje. V ritmu pozitive dobrih 15 minut do 5. na 29. julija.
1: In 29. julija sicer ni dela prost dan, tudi ni noben uraden praznik, je pa dober opomnik, da je največja mačka na svetu tudi ena najbolj ogroženih. Danes je mednarodni dan tigrov. Ja, pravzaprav zaradi ozaveščanja so ta dan pred 16 leti tudi uvedli. Kaj ti v divjini jih je ostalo le še nekaj tisoč.
0: 16 let nazaj, ampak smo se popravili v tem času.
1: Ja, smo se. Ja,
0: to je ful lepo, to je za dobro. Ampak je pa tudi to ravno pravi trenutek, da skočimo tudi v ljubljanski živalski vrt, je tako, Luka?
1: Tako je, tam imajo letos prav poseben razlog za veselje na socialnih omrežjih, za veselje, pardon, na socialnih omrežjih, tudi sam opazujem ta prikupni kepici, kajti konec maja so se skotili trije mladiči sibirskega tigra, ki so potomci samice rise in samca usurja, kar pa je pomemben prispevek seveda, da so se rodili k ohranjenju te redke in ogrožene podvrste.
0: Ne? Zdaj tako, ne? Sicer svojega notranjega tigra lahko prikličemo zvečer v spalnici, ampak v tem vročinskem valu pa izjemoma pod klimo. Walk of Life v nadaljevanju, pa Gibonja in Maggie Riley slišimo za popolno vzdušje v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Gremo! Hey, Walk of Life!
2: Radio Krka. Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
2: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. BMW naj bi do konca prihodnjega leta ukinil 8000 delovnih mest. Vroče bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja pod okriljem Združenih narodov, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije. V svetu nogometa in širše se danes vrstijo ostre obsodbe na torkov predlog Mednarodne nogometne zveze FIFA, ki namerava prodati 20-odstotni delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Do načrta je bilo kritičnih več nogometnih zvez in združenje nogometnih navijačev, kot tudi Evropska komisija in britanski premier Andy Burnham. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto opredovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj so tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč proti Zadobrovi, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana-Šentjakob. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro, če pa opazite radarsko ali policijsko kontrolo, zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
3: Ja. Tudi v Velenju. 5 čez peto.
5: A že?
3: Že.
5: Čez peto?
3: Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Križe.
6: Oh, yeah.
3: Nuša Rojs

0: notifikacij, ampak je mojster gledal na vremensko napoved, pa ja, temperature morja za Hrvaško.
1: Je normalno, stari človek mora vedeti, da bo na dopustu trpel pri 35 ali 36 stopinjah.
0: Pomembno je sam, da danes drživa še tole popovdne skupaj, potem pa Rok uradno odhaja na zaslužen dopust, mi pa bomo poskrbeli, da bo do takrat popovdne čim bolj sproščeno, nasmejano in polno dobre glasbe.
1: Tako, če sem jaz že z eno nogo na morju, pa jaz vas kar vzamem, da greste z mano, vsaj v glavi, gremo skupaj.
2: V ritmu

0: To je poletje, to je užitek, to je v ritmu pozitive rock and band v naši poletni popodanski družbi. Skoraj 15, čez peto je ura.
1: In ker je čas dopustov, tvoj rok je dobesedno pred vrati, jutri greš na Hrvaško. Mogoče zato ena takšna prijateljska, ne? Malo pazi, kam boš sedel. Ne? Ja, pa ne mislim zdaj na kakega morskega ježa, če, ko boš šel v kakšno gostilno, ne? Ali pa kaj, kaj pojest se ukrepčat. Ne? Kaj ti ena turistka je blizu Dubrovnika za pico in dve kavi plačala 53 evrov.
2: O, moj bog, čakaj, kaj?
1: Ja, račun jo je seveda tako presenetil, da je svojo zgodbo delila na spletu, tak. Internet pa seveda se vemo, kako je v komentarjih, ne?
3: Kje pa ste bili? V petzvezdičnem hotelu? Ja, ja, itak, itak, odkar so evri, je vse tak.
1: Oh. Ali pa tudi kakega takega, ne?
3: Pa maj, glejte, kam se usedete naslednjič, pa preverite cenik, preden naročite.
2: Ja, dobro, se to je tudi smiselno, ne? Preverite naročnik, preden naročiš, ampak...
1: To je res, ja.
2: A drugače, a ni to tako že malj standardna cena? Jaz imam feeling, da sem na morju vedno pustil enega 50-taka,
1: ja,
2: če sem kaj tako pojedel.
1: 50-taka, ja, v kunah, ne pa v evri.
2: Ja, okej, res je, dober, pol vem... Letos bom pico malo počasneje žvečal. Veš, da vsaj dobim občutek, da sem nekam dobro investiral.

0: Prihranki. Lepo letni dan nas čaka v nadaljevanju in še cel teden njih nas čaka. Richard Marks pride še pred pol šesto in Eva Max pa še kralj rock and roll Elvis Presley. Glasbena smetana v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 €. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Poletje že diši po breskvah.
6: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
7: Novomeški poletni večeri.
8: Kako so reforme Marije Terezije in Jožefa II. Vplivale na Novo mesto? Odkrite zanimivo zgodovinsko zgodbo z Mitjo Sadkom in Matjažem Štihom v četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
7: Novomeški poletni večeri.
9: Radio Krka.
7: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Novomeška osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami, osnovna šola Dragotina Keteja, bo med poletnimi počitnicami celovito barvno prenovljena. V okviru pobude Colorful Communities, globalne inicijative podjetja PPG, namenjene zaščiti in olepševanju okolja. V okviru programa bodo zaposleni in prostovoljci PPG prispevali svoj čas in slikopleskarske materiale za prenovo skupnostnih prostorov.
2: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Lenarda Šoštana, Mozirje, Prebuldin, Žuženberg 33, Celje in Markovci in Trebnje pa 34 stopinj danes, jasno in vroče, pogremo se do 36, jutri bo še bolj pritisnilo, zjutraj okoli 16, čez dan pa do 37, vikend bo še bolj vroč, sobota popovdne pa lahko malce pokaže z obe v hribih, prihajajo nevihte.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krividno zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Radar je v Primostku pri Metliki, meri iz smeri Črnomlja. Če ga opazite še kje, pomagajte sovoznikom in sporočite lokacijo. Na našo brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Danes mineva 8 let, odkar se je poslavil človek, ki ni pel samo lepe pesmi, njegove pesmi so morje. Njegove pesmi so poletni večeri, so ljubezen in so Dalmacija. Hvala, Oliver, za vse melodije, ki jih danes pojemo na vas glas. Oliver Dragojevič, zavedno v naših srcih in v ritmu pozitive. Dobrih skoraj 20 minut je do šeste.
1: Ja, ja, v bistvu je res, to je fascinantno, ne? Kako nekateri odidejo, ampak te njihovi komadi pa v bistvu ostanejo pa tak za večno. Ne?
0: Za večno, res, to pa res. Mm.
1: No, ampak veš, da bo pa od jutri izginil.
0: Ja, vem, ja.
1: Ja, jaz tudi. Ti.
0: Jaz.
1: A veste, gospod gre na dopust.
0: Ja, pa dober, zdaj se pa že zaslužim,
1: ja,
0: kaj je.
1: Če ga naslednjih nekaj dni ne boste slišali brez skrbi, zelo verjetno bo nekje iskal najboljši sladoled v radiusu 100 km.
0: Ja, ja, ja, najboljši sladoled bom iskal, ja. Ampak, ja, no to je raziskovalno delo. Mm,
1: ja, ja,
0: reči,
1: poznam,
0: raziskovalno
1: poznam
0: delo.
1: To tvoje raziskovanje. Ja. Prini boš govoril, da boš športno aktivn, četrti dan boš pogotovil, da je hoje do samopostrežnega zajtrga. Či dost, so to dost.
0: Če je to dost, kaj? Ja, ja. Veš kaj, važen je, da se človek že ne, kako se reče, prenatrenira, veš, že ta prvi dan, ker potem muskel fiber, pa ne, pa to,
1: ja,
0: to,
1: ja,
0: ne
1: prav izkuša. Ja, prav imaš, čisto. Glej, po dopustu pridi nazaj spočit, da gremo spet z novo energijo. Ja, v bistvu, da boš kot nov. Nova sem jaz, v meni je moč, ženska, ki hodi bolj. Ja, nova prihaja tudi Nuša Derenda v nadaljevanju, pa Eurythmics nas še zabavajo. Prečesto.
0: Tako, naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Krka. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Mestna občina Krško obvešča, da so še vedno na voljo sredstva javnega razpisa za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v mestni občini Krško. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanski objekt znaša 2900 evrov z DDV. Delež sofinanciranja je od 70% do 95% upravičenih stroškov, ki so nastali od 1.1.2023 do oddaje vloge in se jih izkazuje s kopijami računov. Vloge lahko upravičenci na občino oddajo osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani Mestne občine Krško.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Policisti postaje prometne policije Novo mesto so med nadzorom cestnega prometa na avtocesti obravnavali hujšo prekoračitev dovoljene hitrosti. Z merilnikom hitrosti TrueCam so na odseku med Drnovim in Brežicami izmerili voznika osebnega avtomobila Audi RS7, ki je močno presegal dovoljeno hitrost. 37-letni voznik z vozilom z registrskimi oznakami Velike Britanije je na delu avtoceste, kjer je največja dovoljena hitrost 130 km na uro, vozil s hitrostjo 258 km na uro. Omejitev je tako prekoračil za kar 128 km na uro. Policisti so mu zaradi storjenega prekrška izrekli globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Na policijski upravi Novo mesto ob tem znova opozarjajo, da je previsoka hitrost eden najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Novem mestu je julija prvič zaživel poletni glasbeni kamp Mladi raziskovalci. Ta je v Novo mesto privabil 19 udeležencev, ki so pod mentorstvom uveljavljenih slovenskih glasbenikov raziskovali svet glasbe in širšega kulturno-umetniškega področja, od klasičnih kompozicij do glasbene produkcije in publicistike. Projekt je zasnovan izrazito vključevalno, saj so vrata odprta vsem, od začetnikov do že izoblikovanih glasbenikov, udeleženci pa so glede na starost in predznanje razdeljeni v več skupin. V glasbeni pripravljalnici ustvarjajo najmlajši pred vstopom v glasbeno šolo. Za starejše, stare od 8 do 20 let, program ponuja zahtevnejše vsebine, ustvarjalno učenje ter vzpostavitev pravega orkestra in zbora, kar omogoča sodelovanje tudi tistim, ki ne igrajo glasbila, a jih privlači skupinsko prepevanje ali spoznavanje glasbe z igro.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Radio Krka.
5: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: V Novi Janji ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Odsev kulture. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o novem poletnem glasbenem kampu za otroke in mladino.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: V Novem mestu je julija prvič zaživel poletni glasbeni kamp Mladi raziskovalci. Poletni glasbeni kamp pod vodstvom producentke Brine Kren je v Novo mesto privabil 19 udeležencev, ki so pod mentorstvom uveljavljenih slovenskih glasbenikov raziskovali svet glasbe in širšega kulturno-umetniškega področja, od klasičnih kompozicij do glasbene produkcije in publicistike. Med 13. in 17. julijem je v Novem mestu premierno potekal mladinski glasbeni kamp Mladi raziskovalci. Gre za svež projekt neformalnega glasbenega izobraževanja, namenjenega otrokom in mladostnikom, starim od 4 do 20 let. Poletni tabor udeležencem ne ponuja le piljenja tehničnega znanja na glasbilih, temveč celostno širitev obzorij, s predavanji o produkciji, dirigiranju, muzikologiji in glasbeni publicistiki.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Projekt je zasnovan izrazito vključevalno, saj so vrata odprta vsem, od začetnikov do že izoblikovanih glasbenikov. Udeleženci pa so glede na starost in predznanje razdeljeni v več skupin. V glasbeni pripravljalnici ustvarjajo najmlajši pred vstopom v glasbeno šolo. Pod vodstvom mentorjev so sestavili orkester Orfovih inštrumentov, prepevali in prevzeli vlogo dirigentov. Za starejše, stare od 8 do 20 let, program ponuja zahtevnejše vse. Ustvarjalno učenje ter vzpostavitev pravega orkestra in zbora, kar omogoča sodelovanje tudi tistim, ki ne igrajo glasbila, a jih privlači skupinsko prepevanje ali spoznavanje glasbe z igro. Utrip na kampu je dinamičen, pravi Brina Kren in doda, da so dopoldnevi rezervirani za intenzivne vaje, prepevanje in krajši mentorski koncert. Popoldanski del pa prinaša teoretično-praktične delavnice, ki presegajo klasični kurikulum glasbe. Šol. Mladi poslušajo predavanja o dirigiranju, glasbeni produkciji, muzikologiji, glasbeni publicistiki, medijih in improvizaciji. Po predavanjih sledijo ansambelske vaje, na katerih se pripravljajo na skupni nastop. Repertoar je slogovno pester, saj se otroci spoznavajo s klasično in ljudsko glasbo, pa vse do odprtih kompozicij in improvizacije.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Za izvedbo programa je skrbela ekipa uveljavljenih slovenskih glasbenikov. Anja Kralj na violini z osnovami orkestrske igre. Urban Megušar na violončelu, bil je mentor za izvajalsko prakso. Pa Miha Gantar na klavirju, skupino za improvizacijo in osnove kompozicije. Neža Zupan na flauti, skupno igro z najmlajšimi. Producentka Brina Kren z delavnicami glasbene produkcije. Dirigent Tilen Draxler z osnovami vodenja orkestra, Janko Kastelic pa je predaval o sodobni glasbeni publicistiki in medijih. Projekt je za svojo prvo izvedbo uspešno povezal lokalne akterje v kulturi in izobraževanju. Program so z odstopom prostorov in promocijo podprli glasbena šola Marjana Kozine, knjižnica Mirana Jarca, jezikovna šola Jurena, kulturni center Janeza Trdine in hostel Situla. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Kvalitetno in profesionalno.
1: Okraj vrata Vranešič.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: Poslušate Radio Krka 106,6.

0: Prva ponovitev. Krka doma. V občini Stranža v poletnih mesecih pospešeno vlagajo v cestno infrastrukturo. V času počitnic potekajo naložbe na treh lokacijah na območju občine v skupnem znesku 402 tisoč evrov. Župan Dušan Krštinc.
1: V sklopu rekonstrukcije ceste na ulici na Žago poteka obnova pločnika, urejanje meteorne kanalizacije ter pripravljalna dela za preplastitev vozišča v dolžini 360 metrov. In sicer na odseku od gostinskega lokala Raubar do cestnega priključka ulice pod Srobotnikom. Dela bomo predvidoma zaključili do konca avgusta. Potem pride na vrsto prenova od cesta lokalne ceste od Straže do Zaloga v dolžini 770 metrov. Gre za odsek od odcepa za športni park Breza do naselja Zalog. Na to pa sledi še preplastitev ceste na Drganih selih v dolžini 200 metrov od križišča pri Zabojnikih, za kar je predvidenih 42 tisoč evrov.
0: Glavna cilja vseh investicij sta bistveno izboljšanje prometne varnosti ter ustvarjanje varnejših in kakovostnejših prometnih povezav za vse udeležence v prometu. Družba Krka je v Krškem uradno odprla novo industrijsko čistilno napravo, vredno 13 milijonov evrov. Gre za eno največjih okoljskih naložb podjetja v zadnjih letih in največji okoljski projekt po izgradnji čistilne naprave v Ločni. Gradnja se je začela novembra leta 2023, po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in poskusnem obratovanju pa naprava že zagotavlja kakovost prečiščene vode, ki izpolnjuje najstrožje zakonske zahteve. Nova biološka čistilna naprava temelji na desetletjih krkinega znanja in izkušenj z področja čiščenja odpadnih voda. Njena zmogljivost znaša 7500 kubičnih metrov, pokriti bazeni pa zmanjšujejo emisije v okolje. V Krki poudarjajo, da bodo z naložbo še dodatno zmanjšali vplive farmacevtske proizvodnje na okolje ter prispevali k odgovornemu upravljanju naravnih virov.
2: Vreme za regijo.
0: Danes imamo na Dolenjskem sončno in vroče. Kako bo v naslednjih dneh, pove Katja Kozjak-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto bo prevedovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki s prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

believes in him. To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna? Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.